0: Institute de Linguas, anintsinza dropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Touré, ka nhlavu ya 1960, na antihubyana madropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlavu ya 54, Amatola A. Institute de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô clash matzi lo akalte ke shkreka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyu sentango
2: kuri mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ka belo ka nwana wa ntano wati weti atulela belo wa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa lusima swinene unga mphusela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya nwisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
6: Xavisa Mabidlia Kwego Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Xavisa Mabidlia, inga cupuna e publicidade. Unga tipsets. Infonele 82-31-05-751 Cumbe 87-76-25-883 Unha titsete Uta kuma humelelo kaso
7: Emi

0: 15 horas na 30 minutos, em Karoko vai com Manongonoko, Majela no Vutomi Tunene.
1: Mabela ni vutomi jinene. Nongoloko kuwa na utiwa kata makumele ya vutomi jinene. Iko laka madela.
2: Kwa majula amatapa, kumbisha na hambowa.
1: Dana injela inene.